0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Sasha Tiesto. Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hai. Hey yo, this is Fly Project. You're listening to my new song. I'm gonna do it one more time. One more time on your favorite station, Smile FM.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: imediat. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
2: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Pentru рекламу на Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțin. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1, telefon 263-2-24-70.
2: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 06 0307 3770.
3: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas, la Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
3: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun personalor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
5: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palatul Manupei.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vleduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vleduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult. Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

încercat să fac încă o legătură temporală cu ediția anterioară a radiografiilor. Atunci, în aprilie 1993, îl găseam pe Boy George în topul din Statele Unite cu un cover la acest original din 1964 al lui Dave Berry. The Crying Game, ascultat acum în deschiderea ediției de radiografii, care ne va purta dincolo de Atlantic pentru a afla piesele de pe primele 15 locuri ale topului american din mai 1984. Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Vir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Mai 1984, Uniunea Sovietică anunța boicotarea Jocurilor Olimpice din vara acelui an de la Los Angeles. Decizia conducerii comuniste de la Kremlin venea ca replică la hotărârea similară a americanilor în cazul ediției de cu 4 ani mai devreme, găzduită de Moscova. În Statele Unite era deschisă expoziția mondială din Louisiana, evenimentul de la New Orleans. Avea să fie primul de acest gen care își declara falimentul încă înainte de închiderea porților. Organizatorii nu și-au recuperat niciodată investiția de 350 de milioane de dolari, iar de atunci nu a mai avut loc nicio astfel de manifestație pe pământ american. Tot în Statele Unite, 6 deținuți condamnați la moarte, printre care James și Linwood Briley, evadau din închisoarea Mecklenburg din Virginia. Este singurul astfel de eveniment din istoria sistemului de justiție american. Toți cei 6 au fost prinși și executați pe scaunul electric în perioada octombrie 1984-decembrie 1996. Și tot în mai 1984 se disputa cel mai lung meci din istoria baseballului american. Chicago White Sox se învingea pe Milwaukee Brewers 7-6. După o confruntare cu 25 de reprize, întinsă pe durata peste 8 ore de joc. Pe locul 15 în topul din Statele Unite la începutul lui mai 1984 se aflau Cool and the Gang, Tonight, urma mega hitului Joanna, dar nu avea să se bucure de același succes. Single-ul urca acum două poziții, avea să se oprească peste alte două locuri, pe 13. Încă o dată titlul...

Automatic este cel de-al doilea single lansat de Pointer Sisters de pe albumul de platină Breakout. Avea să fie totodată primul din cele patru extrase de pe LP-ul cu pricina, ajunse în top 10. Cu Ruth Pointer, solistă vocală, acompaniată de surorile Anita și June, piesa figurase deja pe locul 5 în Billboard Hot 100, iar acum cobora de pe 11 pe 14. Și mai bine s-a comportat în Marea Britanie, unde a urcat până pe 2.

a fost Weird Al Yankovic, poate cel mai cunoscut autor de parodii la hiturile anilor 80, așa cum a fost cazul lui Eat It, devenit evident din Beat It al lui Michael Jackson. Al n-a știut care va fi reacția megastarului atunci când i-a dus versurile, pentru ca acesta să-și dea acordul. Michael s-a distrat însă și așa a apărut o piesă care i-a adus lui Yankovic premiul Grammy la categoria cea mai bună înregistrare comică a anului. Locul 12 a rămas cea mai bună poziție în Hot 100. Acolo unde, la începutul lui mai 1984, le găseam pe The Go-Go's, Head Over Heels era primul single lansat de pe albumul Talk Show și se afla în drum către locul 11, primul grup vocal instrumental feminin care și-a compus propriile piese din California, The Go-Go's.

Saltul săptămânii urca numai puțin de 9 locuri până pe 11. Supranumit The Voice, era Steve Perry, vocalistul grupului Journey. O'Sherry era extras de pe primul său album solo, lansat pe când era încă membru al trupei din San Francisco. Piesa a fost compusă pentru prietena sa de atunci, Sherry Swofford. Se îndrepta către locul 3 în Hot 100.

Se făcuse remarcat cu Jessie's Girl în 1981, number one atât în Statele Unite cât și în Australia natală. Single-ul îi adusese premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală rock masculină. Melodia de față, Love Somebody, era ultima din cele patru care au urmat și care au ajuns între primele 10 în Statele Unite. În drum către locul 5, cea mai înaltă poziție din Hot 100, Rick Springfield urca de pe 9.

You Might Think era cel din tâi single lansat de casa de discuri Elektra, de pe albumul Heartbeat City, același de pe care avea să apară și Drive. Originar din Boston, Massachusetts, cu compozitorul și chitaristul Rick Ocasek,

Inițial, piesa fusese lansată de Albert Hammond, însă abia duetul insolit, Julio Iglesias și Willie Nelson, avea să o ducă în prim plan. To All the Girls I've Loved Before urca acum un loc, până pe 6, avea să se oprească pe 5. Iglesias se făcea cunoscut astfel și pe piața muzicală din țările vorbitoare de limbă engleză.

fost Culture Club și un top 10 hit în Statele Unite. Miss Me Blind era lansat de casa de discuri Epic, de pe albumul Color by Numbers. Boy George face referire în versuri la titlul albumului de debut, Kissing to be Clever, apărut 2 ani mai devreme. Britanicul era acompaniat vocal de americanul Jermaine Stewart. Pe locul 4 în topul din Statele Unite se afla un fost number 1 across the nation, extras din coloana sonoră a filmului omonim cu Kevin Bacon în rol principal, Footloose, petrecuse deja 3 săptămâni pe cea mai înaltă poziție în Hot 100, Kenny Loggins și una din piesele dance care au marcat anii 80.

Vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă? Lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

a fost Hold Me Now, cel mai important succes comercial din existența trioului New Wave britanic Thompson Twins, urcat de pe 4 pe 3, cea mai bună clasare în Billboard Hot 100 la începutul lui mai 1984. Asta după ce în toamna anului anterior ajunsese până pe 4 în Marea Britanie. Pe primele poziții se află două melodii pe care puteam la fel de bine nici să nu le mai prezint. Totuși, pentru conformitate, pe doi îl găsim pe Lionel Richie, cu cel mai important succes din cariera sa solo. Fostul vocalist de Commodores avea să figureze două săptămâni în fruntea topului de dincolo de Atlantic, la jumătatea lunii. Hello!

Locul întâi în Statele Unite timp de 3 săptămâni, extras din coloana sonoră a filmului cu același titlu, cu Rachel Ward, Jeff Bridges și James Woods în rolurile principale. Against All Odds îl remarca pe Phil Collins, pe atunci component al grupului Genesis. Melodia a fost înregistrată în două zile, una la New York, cealaltă la Los Angeles. Montajul a fost făcut la telefon. Piesa a ajuns number one.

0: Against All Odds a primit premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală pop și a fost nominalizată la categoria Melodia Anului, la premiul Oscar și la Globul de Aur, în ultimele două cazuri, desigur, pentru cea mai bună piesă din coloana sonoră de film. Așa am ajuns la finalul ediției de azi a Radiografiilor. Am întors timpul până în mai 1984 pentru a asculta melodiile de pe primele 15 locuri ale topului din Statele Unite. Peste o săptămână vom veni mai spre zilele noastre pentru a audia cele mai de succes piese ale topului britanic din mai 2003.
1: Radiografiile sunt difuzate în peste 60 de localități la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect și online la ProDiaspora, Catch 22 și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login. La ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
5: Alo, sunt eu, Foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
2: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
7: Pe loc, au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
2: Wow, de

0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei.
5: Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună.
6: Vrei mai mult? Avem!
5: Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul.
7: Ritmul zilei cu Elena la Smile FM.
5: Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste gata.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
3: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1, telefon 263-2-24-70.
6: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu!
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
9: În grădina lui Ion toate păsările dor.
10: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
11: Cum așa?
12: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
13: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
12: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
14: Apoi nu mașină.
12: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
15: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manuc Bay.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM.
2: Back to the music.
1: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Piesa Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță recepționarea unui lot de 9940 de doze de vaccin meningococic destinat prevenirii infecțiilor invazive. Potrivit ANSP, infecția meningococică este o boală bacteriană gravă cu evoluție rapidă care poate provoca meningită, inflamația membrelor creierului sau septicemie, infecție generalizată a sângelui. Boala poate avea consecințe severe sau chiar fatale în lipsa intervenției medicale rapide. Potrivit datelor prezentate, serogrupul B este principala cauza infecțiilor meningococice în Europa, afectând în special sugarii și copiii mici. La nivelul Uniunii Europene sunt raportate anual aproximativ 3.000 de cazuri, o rată a mortalității de 10 până la 20%. În Republica Moldova, în anul trecut, au fost înregistrate 16 cazuri de infecție meningococică, dintre care 15 la copii, iar 4 cazuri s-au soldat cu deces. Lotul de vaccin urmează să fie distribuit în toate unitățile administrativ-teritoriale ale țării pentru a asigura acces echitabil la imunizare pentru copiii eligibili. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat rezultatele celui de-al treilea apel al programului LEADER, marcând o etapă esențială pentru dezvoltarea rurală a țării. Urma evaluării, 53 de grupuri de acțiune locală au fost selectate pentru finanțare, având strategiile de dezvoltare locală aprobate pentru perioada 2026-2027. Programul LEADER beneficiază de o alocare strategică de 7% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Bugetul anual estimat pentru acest program este de aproximativ 162 milioane de lei. Structura de finanțare pentru următorii 2 ani este următoarea. Anul 2026, 100 de milioane de lei vor fi alocați prin agenda de reforme a Planului de Creștere al Republicii Moldova. Anul 2027, suma crește la 150 de milioane de lei, acoperită din aceleași fonduri aferente Planului Național de Dezvoltare 2025-2027. Începând cu data de 4 mai, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură va demara procedura de finanțare a celor 53 de galuri. Ulterior, aceste grupuri vor lansa propriile apeluri locale pentru proiecte investiționale în comunitățile rurale. Mai multe instituții din domeniul social vor fi desființate ca entități juridice și integrate în agențiile teritoriale în cadrul unei reorganizări pregătite de guvern. Decizia urmează să fie luată în ședința guvernului. Un proiect de hotărâre prevede reorganizarea agențiilor de teritoriale de asistență socială prin fuziunea 25 de instituții publice prestatoare de servicii sociale. După aplicarea măsurii, instituțiile respective vor înceta să mai funcționeze ca persoane juridice distincte și vor fi integrate în agențiile teritoriale. Lista instituțiilor vizate din regiune includ TAS Sud-Vest, Azilul de Bătrâni și Invalizi orașul Cimișlia, Azilul pentru persoane în vârstă și cu disabilități Comuna Sărata Galbenă, Raionul Hângești, Centrul Maternal Profemina, Municipiul Hângești, Centrul de Servicii pentru Copii cu Disabilități Pasărea Albastră, Municipiul Hângești, Azilul pentru persoane cu disabilități și înietate, orașul Leova. Organizarea va fi realizată pe criterii teritoriale, fiecare agenție urmând să preia instituțiile din zona sa. Autoritățile susțin că măsura urmărește consolidarea sistemului de asistență socială și uniformizarea serviciilor. Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, anunță deschiderea înscrierilor pentru cea de-a doua ediție a Târgului Finanțatorilor pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Agrofin. Evenimentul este conceput ca o platformă esențială pentru facilitarea accesului fermierilor la finanțare, informații strategice și soluții tehnologice de ultimă oră. Ediția din acest an a Agrofin vine cu noutăți majore, având ca obiectiv principal clarificarea direcțiilor de sprijin financiar pentru următorii ani. O noutate absolută este participarea furnizorilor de inputuri care se alătură instituțiilor publice, băncilor și companiilor de asigurări. Aceștia vor oferi informații practice despre costuri și reguli de utilizare a produselor adaptate condițiilor climatice actuale. Pentru a asigura o acoperire națională, Agrofin 2026 se va desfășura în 3 regiuni cheie ale Republicii Moldova: 19 mai Chișinău, 26 mai Bălți, 4 iunie Satul Roșu, Raionul Cahul. Evenimentul va include o zonă expozițională în aer liber, unde vor fi prezentate tehnologii și echipamente moderne pentru dezvoltarea afacerilor rurale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Niști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
0: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 186 699. Robert Textile.
2: Nou în Hâncești, Artvic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Artvic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
3: Sau ori ne poți suna oricând la 942 294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
2: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.
1: Revenim imediat. Smile FM.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
5: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
7: Alo, sunt eu, foamea!
8: A, da? Ia stai o leacă!
7: Smash Burger!
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
9: Vine vara și nu știi cu ce să te ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
10: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile.
11: De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere.
10: Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
12: Atenție! Puteți deveni victima escrocelor.
13: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
4: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
4: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
4: Pe Smile FM Moldova.
15: Să fie veselie!

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șofer profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza!

0: 2018, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palatul Manuc Bey.
1: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 7370.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
8: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
9: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
10: Yummy!
9: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
0: tu faci playlistul la Smile FM.
9: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
9: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Administrația Raionului Hâncești s-a întrunit într-o ședință lunară desfășurată în sala Constantin Stere, la care au participat primarii localităților și reprezentanții serviciilor publice descentralizate și desconcentrate. În cadrul reuniunii au fost abordate mai multe subiecte importante pentru dezvoltarea raionului. Printre acestea s-au numărat evoluțiile din sistemul educațional, situația actuală a pieței muncii, dar și activitatea serviciilor publice din teritoriu. Responsabilii din domeniul învățământului au prezentat progresele realizate, dar și provocările existente, în timp ce reprezentanții din sectorul ocupării forței de muncă au venit cu date despre tendințele actuale și măsurile de sprijin pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost oferite informații suplimentare din domenii precum finanțele publice, situațiile de urgență, sănătatea publică, cultura și asistența socială, toate având un rol esențial în buna funcționare a raionului. Ședința a avut drept scop consolidarea colaborării dintre autoritățile locale și serviciile publice, precum și identificarea soluțiilor pentru problemele cu care se confruntă comunitățile din raion. Doi bărbați de 23 și 40 de ani, originari din satul Dezghinghia, Găgăuzia, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia erau anunțați în căutare pentru huliganism comis cu aplicarea violenței și se eschivau de la urmărirea penală de aproximativ un an, perioadă în care s-au ascuns în stânga Nistrului. Unul dintre suspecți este cercetat penal și pentru comiterea mai multor infracțiuni grave, inclusiv răpire de persoană, sustragerea actelor de identitate, cauzarea vătămărilor corporale grave și declarații false. Cei doi ar fi intenționați să se deplaseze în stânga Nistrului pentru a se sustra de la răspunderea penală. Ambii au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar investigațiile continuă. Grupurile de lucru pentru economie, formate din experți de pe ambele maluri ale Nistrului, s-au întrunit în ședință la sediul din Chișinău al misiunii OSCE în Moldova. În cadrul întâlnirii, reprezentanții Chișinăului au prezentat modificările adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la cadrul normativ privind taxa pe valoare adăugată și accizele aplicabile agenților economici din regiunea transnistreană. Aplicarea TVA și accizelor, precum și eliminarea facilităților fiscale, se va face gradual. Facilitățile existente au un caracter temporar și vor expira integral la 1 ianuarie 2030. Astfel încât regimul fiscal la nivel național să fie uniformizat. Despre accizele aplicate la importul produselor petroliere, cum ar fi motorina și benzina, inclusiv pentru agenții economici din regiunea transnistreană, s-a menționat că potrivit legii numărul 111 din 2025, entitățile obligate trebuie să achite o contribuție în cadrul schemei de eficiență energetică. Referitor la importul produselor de protecție a plantelor și al preparatelor veterinare pe teritoriul țării, inclusiv în regiunea transnistreană, experții de la Chișinău au reiterat necesitatea aplicării unitare regulilor de import. În contextul la alinierii legislației naționale la standardele UE s-a subliniat că pot fi admise în țară doar produsele incluse în registrul de omologare a produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților. De asemenea, s-a evidențiat necesitatea respectării uniforme a standardelor de către toți agenții economici implicați în producerea, importul și exportul produselor de origine vegetală și animală. Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu prima reacție după ce guvernul Bolojan a fost demis. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului, invit la calm. România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Totodată, oficialul a adăugat că va începe consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru a forma un nou guvern. La fel, liderul român a adăugat că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil și exclude organizarea alegerilor anticipate. Amintim că soarta guvernului condus de Ilie Bolojan a fost decisă marți 5 mai, după ce o majoritate de 281 de parlamentari a votat în favoarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR. Potrivit presei române, acesta reprezintă cel mai mare număr de voturi pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură din istoria Parlamentului României.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Revenim imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții

0: baby.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.
2: Salutare tuturor ascultătorilor Smile FM. Vă salut aici în studio Vlăduț și vreau să vă spun bine v-am regăsit la emisiunea Playlistul Vlăduț, unde vom asculta împreună un playlist pregătit de mine cu muzică un pic mai diferită de cea difuzată la radio.
1: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
2: Melodia ce deschide playlistul de astăzi este una spaniolă ce din primele secunde te trage la dans și nu te lasă până la finalul ei. Ascultăm Farruko, Ten Cuidado.
1: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
3: The most winning
4: Mr. Worldwide.
3: I am Gino Omar Courts El Alfa Farruko.
5: Păi, ia, ia.

0: În continuare schimbăm un pic stilul melodiilor. Vom asculta ceva rap britanic cu o melodie cu un bas destul de puternic. Urmează Central Cee's Loader.
1: Dă tare în difuzoare. Hai cu hituri. Smile FM. Cool.
2: I met that look, call her mommy water. Mm-hmm. When I enter the club, I'm rich porter. Mm-hmm. I don't bust my gun, I give the order. Mm-hmm.

0: Mai departe vom da play la un hit care descrie plimbările cu mașina în serile de vară cu muzica la maxim. O melodie care te face să uiți de probleme și să savurezi din plin clipa. Dăm play la melodia Yala de Yina.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Iar înainte să continuăm cu următorul hit, vreau să-ți aduc aminte că playlistul se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica are reluare la 12:30. Iar noi acum vom asculta niște house music ca să mai diversificăm un pic stilurile de muzică care le ascultăm. Urmează No Mercy, Dream.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: În continuare vom asculta ceva mai liric, un duet a căror melodii sunt sigur că le-ați ascultat înainte și continuați să le ascultați, iar hitul dat poate să vă fie chiar cunoscut, căci la vremea lui a fost difuzat de oriunde. Iar noi vom asculta din nou melodia Psihopatia de Miyagi și Andy Panda.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Mai departe vom asculta melodia care este în topul preferatelor mele. Nu doar din faptul că are un ritm catchy, dar și din faptul că a putut combina rap-ul cu rock-ul printr-o tranziție genială. Ascultăm One Only Move Fast.
1: Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: O melodie mai romantică unde versurile transformă imaginea ploii în simbol al sentimentelor puternice și al amintirilor. Cred că auzind de imaginea ploii, ți-ai dat seama că vorbesc despre hitul Melodia Dajdea, care o vom asculta chiar acum.
1: Playlist-ul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

ce a combinat stilul sombru al muzicii underground cu o voce lină ce îți face pielea de găină la prima audiere. Ascultăm hitul Snova de Vector A împreună cu Real Girl.

0: любовь.
1: Что такое любовь?
0: Что такое любовь?
2: Și iată că am ajuns la finalul emisiunii. Sper că v-au plăcut melodiile care le-am ales special pentru voi. Iar dacă vreți să ascultați din nou, o puteți face pe site-ul smilefm.md. Și nu uitați de asemenea să ne dați un follow pe paginile noastre de socializare. Iar noi ne auzim data viitoare.
3: Asculți playlist-ul lui Vlăduț
4: All over the world
3: la Smile FM. Revenim imediat. Smile FM.
5: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
6: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
5: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
6: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
5: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
6: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
7: Taxi, Taxi Leova!
6: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
10: Alo, sunt eu, foamea.
11: A, da? Ia stai o leacă.
10: Smash Burger.
6: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
12: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
13: E ca și cum am jucat un joc
14: și descoperim lumea împreună.
12: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
14: Nu vine să cred că de repede învățăm.
12: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
13: Ne vedem la Impera MD!
6: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
12: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
15: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil.
12: Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.
15: Smile FM Ro MD.
12: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
16: The radio station you can't live without. Smile FM.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte...
5: Au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Ți-e foame?
9: Yummy!
8: Pizza?
9: Yummy!
8: Nuggets?
9: Yummy!
8: Inele de ceapă?
9: Yummy!
8: Desert sau salată?
9: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
9: Yummy!
1: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manuc Bay.
10: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070.

Să descoperi podoabele Sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul AIPROSOP, duminică 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: azi.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
3: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142-5. Florăria Elvira. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas.
4: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
5: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
3: Pentru рекламу на Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
1: Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Dragii prieteni ai radioului Smile FM, este duminică după amiază, momentul perfect pentru puțină relaxare, muzică bună și povești interesante. La microfon, Felicia Croitoru și mă bucur să vă am alături la o nouă ediție a emisiunii Zâmbet de Weekend. În următoarele ore vă invit să lăsăm puțin deoparte graba și grijile săptămânii, să ne bucurăm împreună de lucrurile frumoase din jurul nostru. Vom descoperi curiozități, vom vorbi despre sănătate, tehnologie, oameni și evenimente care merită atenția noastră. Poate sunteți acasă, poate la drum, oriunde v-ați afla, Smile FM vă ține companie pe frecvențele 89,9 și 94,2, acolo unde încercăm zi de zi să aducem puțină lumină și bună dispoziție în casele voastre. Așadar, rămâneți alături de mine, pentru că Zâmbet de Weekend începe chiar acum.
1: Smile FM.

0: Smile FM este stația ta de fan.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții la Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94 294. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că

0: Dragi prieteni, să aveți o duminică deosebită în continuare și oriunde ne ascultați, să aveți bună dispoziția și oameni frumoși alături de voi. Iar noi continuăm cu un articol care explică de ce persoanele cu nivel ridicat de inteligență sunt adesea mai predispuse la nefericire. Psihologia afirmă că oamenii inteligenți tind să analizeze excesiv, să anticipeze probleme și să fie foarte autocritici. De asemenea, au așteptări ridicate atât de la ei cât și de la ceilalți, ceea ce duce frecvent la dezamăgiri. Un alt motiv este faptul că acești oameni sunt mai conștienți de realitățile sociale, economice și globale, lucru care, într-adevăr, poate genera anxietate și sentimentul de neputință. Ce ne recomandă specialiștii în schimb este echilibru, anumite relații autentice și timp dedicat relaxării. Așa că, dragilor, gândiți și acționați așa ca să nu vă influențați propria personalitate și sănătate interioară.
1: Smile FM. Happy music.

0: dragilor, continuăm Zâmbet de Weekend până la ora 18, iar în această intervenție am un subiect care a atras atenția specialiștilor în nutriție. Potrivit experților, moringa este considerată una dintre cele mai sănătoase plante din lume. Această plantă conține de 7 ori mai multă vitamina C decât portocalele, de 4 ori mai mult calciu decât laptele și de 3 ori mai mult potasiu decât bananele. În plus, frunzele de moringa sunt bogate în proteine, fier și antioxidanți, motiv pentru care sunt folosite în suplimente alimentare, ceaiuri sau pulberi. Specialiștii spun că moringa ajută la întărirea sistemului imunitar, inclusiv la reducerea inflamațiilor și la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Iar dacă doriți să vedeți cum arată această plantă, cea mai sănătoasă din lume, repejor accesați Google sau Wikipedia și veți avea imagini și alte informații unde crește și în ce condiții aceasta se dezvoltă. Dar noi continuăm mai departe cu alte sfaturi, curiozități, cu alte noutăți de aici din țară cât și de peste hotare. Rămâneți conectați!
1: Smile FM, Happy Music.

0: Lumea științei descoperă cum cercetătorii încearcă să găsească diamantele nu doar căutând la întâmplare, ci în mod mult mai inteligent și eficient. Astfel, cercetătorii de la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie din Zurich, una dintre cele mai respectate instituții de cercetare din Europa, au pus la punct o metodă nouă pentru a identifica locurile unde este mai probabil să existe diamante. Până acum, geologii se bazau în principal pe un anumit tip de rocă, numit kimberlit, o rocă vulcanică care mare parte este asociată cu prezența diamantelor. Ideea era, găsești kimberlit, ai șanse mari să găsești și diamante. Echipa de la Zurich a găsit că se poate folosi cu succes un alt mineral ca indicator principal, și anume olivina. Această piatră face parte dintr-un alt tip de rocă care apare adesea în contexte geologice diferite față de kimberlit. Ce înseamnă asta concret? Dacă înainte geologii spuneau hai să săpăm pe baza prezenței kimberlitului și vedem ce găsim, acum au o abordare mai direcționată. Caută olivina și șansele ca acolo să existe diamant sunt mult mai mari și mult mai definite. Este o descoperire care nu doar schimbă modul în care se caută diamantele, ci ar putea avea efecte economice importante pentru industriile miniere din mai multe țări. Dragii mei, sunt Felicia Croitoru, la Zâmbete Weekend urmează alte știri fascinante, informații, sfaturi, curiozități pentru voi, pentru o duminică relaxantă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: imediat. Smile FM.
1: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură! Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
9: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Can't wait till I get what I can roll on instead, little Chico. Pitbull.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Smile FM. Happy music.
3: Dragi radioascultători, în vremurile moderne trăim cu toții un paradox. Avem tehnologii care ar trebui să ne economisească timpul, dar de fapt ajungem să ne irosim ore întregi cu scroll fără rost. Deschidem telefonul doar pentru un mesaj, dar fără să ne dăm seama, verificăm o notificare, o știre, un video poate, iar la finalul zilei ne întrebăm cum au trecut atât de multe ore. Un articol recent adună 15 strategii realiste pentru a reduce timpul petrecut pe ecran. Prima, pune un elastic pe telefon. Poate părea un truc ridicol, dar ideea este genială în simplitatea ei. Elasticul nu împiedică telefonul să funcționeze, dar introduce o mică frână senzorială. Când ajungi să-l ridici din reflex, vezi elasticul și faci o pauză. Lasă telefonul într-o altă cameră când lucrezi. Distanța fizică creează o barieră reală. Dacă nu e pe birou, nu-l vei verifica din reflex la fiecare câteva minute. 3. Ține-l cu ecranul în jos și pe silențios. Imaginează-ți ecranul aprins sau notificările sonore îți atrag atenția instant. Dacă îl întorci cu fața în jos și fără sunet, devine mult mai puțin tentant și mai puțin perturbator. Un alt sfat este să scoți aplicațiile vinovate din ecranul principal. Articolul spune clar, nu trebuie să le ștergi, doar trebuie să le muți într-un folder greu de găsit. Creează o zonă din casă unde telefonul nu intră. De exemplu, masa de prânz sau cina. Spațiul respectiv devine un loc al conversației și prezenței, nu un loc al notificărilor. Ține la îndemână o alternativă reală. Telefonul nu e doar un gadget, e de multe ori o alegere de comoditate. Dacă lângă canapea ai o carte, o revistă sau un caiet de notițe, șansele să alegi altceva decât telefonul cresc considerabil. Un alt sfat este să amâni telefonul în primele 10 minute după trezire. Primele momente ale zilei sunt esențiale pentru ritmul mental. Dacă nu începi direct prin a verifica ecranul, ziua poate începe mai calm și mai productiv. Cu alte sfaturi, la fel, pentru a ne limita cumva la timpul petrecut pe ecran, revin imediat în următoarea intervenție, după câteva hituri de la Smile FM.
2: Smile FM, Happy Music.

0: imediat. Smile FM.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
9: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
8: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manuc Bey, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manuc Bey.
11: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
13: Smile FM.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Iar la ordinea zilei este și un alt subiect care pare simplu la prima vedere, metoda de plată pe care o alegem atunci când ne ducem la cumpărături. Potrivit unor 71 de studii efectuate pe 11.000 de persoane, experții recomandă uneori să evităm plata cu cardul și să recurgem mai des la numerar pentru anumite achiziții. Și ce au descoperit cercetătorii? Atunci când plătim cu cardul, fie credit, fie debit, avem tendința să cheltuim mai mult decât atunci când plătim cu bani lichizi. Această diferență nu este doar teoretică. Plata cu cardul reduce durerea plății, adică senzația psihologică de a da bani, pentru că nu vedem fizic cum pleacă banii din portofel. În schimb, atunci când scoatem bani cash și îi dăm în mâna comerciantului, simțim mult mai puternic că ne costă acea achiziție. Experții explică faptul că de fiecare dată când plătim electronic, creierul nostru nu resimte aceeași presiune psihologică ca atunci când plătim fizic, iar asta încurajează cheltuielile impulsive. Mai mult, unele studii arată că acesta nu este doar un efect minor, ci unul semnificativ. Persoanele care plătesc cu cardul sunt peste două ori mai predispuse să facă achiziții impulsive decât cele care plătesc cu cash și tind să cheltuiască mai mult în general. În practică, asta poate însemna să vă propuneți să plătiți cu cash pentru cumpărături mici la supermarket, mese în oraș, cheltuieli neesențiale, astfel încât să simțiți mai concret ce părăsește portofelul și să reduceți tentația de a cumpăra impulsiv. Desigur, plata cu cardul rămâne rapidă, comodă și adesea necesară, mai ales la plățile online sau la cumpărăturile mari, unde numerarul nu este practic eficient. Dar faptul că știința ne spune că psihologia noastră schimbă felul în care percepem banii în funcție de metoda de plată, este un motiv bun să fim mai conștienți la obiceiurile noastre de consum. Dragilor, rămâneți aproape și nu schimbați frecvența.
1: Smile FM. Happy Music.

0: aborda un subiect mai sensibil despre singurătate, care nu afectează doar starea de spirit, ci și inima. Cele mai noi studii arată că izolarea socială poate deveni un factor de risc cardiovascular la fel de serios ca fumatul sau obezitatea. Și iată că un raport al American Heart spune că persoanele care trăiesc în singurătate au un risc cu 30% mai mare de a dezvolta boli de inimă și cu 32% mai mare de a suferi un accident vascular cerebral. Explicația e simplă. Atunci când ne simțim singuri, corpul intră într-o stare de stres continuu. Crește cortizolul, crește tensiunea, inima lucrează mai intens, iar în timp vasele de sânge se rigidează. Cercetările de la Universitatea din Chicago arată și altceva. Singurătatea crește inflamația din organism, ceea ce favorizează ateroscleroza și infarctul. Iar lipsa unui sprijin social duce adesea la alimentație proastă, sedentarism, somn haotic și mai grav la faptul că mulți oameni nu mai merg la controle sau nu-și mai urmează tratamentele. Specialiștii spun că prevenția bolilor de inimă înseamnă mai mult decât sport și alimentație, înseamnă și relații. Un prieten, vecin, nu știu, o rudă, comunitate, toate acestea reduc stresul, îmbunătățesc somnul și protejează inima. Așadar, dragii mei, dacă simțiți că v-ați izolat puțin prea mult, dați un telefon cuva drag, acceptați o invitație sau faceți voi un prim pas pentru sănătatea voastră. Poate că exact asta vă va proteja inima. Rămâneți aici, noi suntem la Smile FM, pe frecvențele îndrăgite 89,9 și 94,2 și sigur, mai simplu, mai comod, pe aplicația mobilă care poate fi descărcată ușor pe dispozitivul vostru. Eu vă salut cu drag și revenim imediat.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Hai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Iar acum voi aborda un subiect mai sensibil despre singurătate, care nu afectează doar starea de spirit, ci și inima. Cele mai noi studii arată că izolarea socială poate deveni un factor de risc cardiovascular la fel de serios ca fumatul sau obezitatea. Și iată că un raport al American Heart spune că persoanele care trăiesc în singurătate au un risc cu 30% mai mare de a dezvolta boli de inimă și cu 32% mai mare de a suferi un accident vascular cerebral. Explicația e simplă. Atunci când ne simțim singuri, corpul intră într-o stare de stres continuu. Crește cortizolul, crește tensiunea, inima lucrează mai intens, iar în timp vasele de sânge se rigidează. Cercetările de la Universitatea din Chicago arată și altceva. Singurătatea crește inflamația din organism, ceea ce favorizează ateroscleroza și infarctul. Iar lipsa unui sprijin social duce adesea la alimentație proastă, sedentarism, somn haotic și mai grav la faptul că mulți oameni nu mai merg la controle sau nu își mai urmează tratamentele. Specialiștii spun că prevenția bolilor de inimă înseamnă mai mult decât sport și alimentație, înseamnă și relații. Un prieten, vecin, nu știu, o rudă, comunitate, toate acestea reduc stresul, îmbunătățesc somnul și protejează inima. Așadar, dragii mei, dacă simțiți că v-ați izolat puțin prea mult, dați un telefon cuva drag, acceptați o invitație sau faceți voi un prim pas pentru sănătatea voastră. Poate că exact asta vă va proteja inima. Rămâneți aici, noi suntem la Smile FM, pe frecvențele îndrăgite 89,9 și 94,2. Și sigur, mai simplu, mai comod, pe aplicația mobilă care poate fi descărcată ușor pe dispozitivul vostru. Eu vă salut cu drag și revenim imediat.
0: Smile FM, Happy Music.

0: Revenim imediat. Smile FM. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlist-ul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Creșterea prețurilor la carburanți ar putea duce la scumpiri, însă Ministerul Finanțelor nu are deocamdată o estimare exactă. Ministrul Adrian Gavrilița a declarat că toate produsele care implică transport ar putea fi afectate. Declarațiile vin după ce anterior ministrii Agriculturii și Economiei au admis că prețurile la produsele alimentare ar putea crește cu până la 10% din cauza majorării costurilor la combustibil. Spre deosebire de aceste estimări, Ministrul Finanțelor este mai rezervat și chiar optimist. Potrivit lui, în următoarele trimestre, prețurile s-ar putea stabiliza. Precizăm că de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, prețurile la carburanți au crescut cu aproximativ 50% în țara noastră. În acest context, Partidul de Guvernare PAS a anunțat un proiect de lege care ar permite statului să intervină în stări de urgență sau alertă, inclusiv prin stabilirea prețurilor la carburanți, prin derogări de la legislația în vigoare. Cadavrele a doi porci au fost descoperite abandonate într-o livadă din apropierea localității Custești, raionul Ialoveni. În urma analizelor de laborator, autoritățile au confirmat infectarea animalelor cu peste porcină africană, fiind instituite măsuri speciale de control în zonă. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, cazul a fost raportat la data de 4 mai către subdiviziunea din Ialoveni. La fața locului, medicii veterinari au găsit două cadavre de porci domestici, fiecare cu o greutate de peste 100 de kilograme, abandonate într-o livadă de pomi fructiferi. Autoritățile locale, poliția și inspectorii de mediu au fost informați, iar animalele au fost înhumate, zona fiind dezinfectată. Până la eliminarea riscului de răspândire a bolii, rămân în vigoare restricții privind vânzarea porcilor vii și a cărnii. Totodată este continuată testarea săptămânală obligatorie a fermelor comerciale din întreaga țară. În gospodăriile casnice, populația este îndemnată să evite hrănirea porcilor cu resturi alimentare și contactul acestora cu animale sălbatice sau mistreți. De asemenea, cumpărarea porceilor fără certificat sanitar veterinar este descurajată. Pentru a sprijini combaterea focarelor, ANSA oferă o recompensă de 50 de euro pentru fiecare notificare confirmată privind depistarea unui cadavru de mistreț. 570 de elevi din clasele a 8-a, 12-a din 15 școli model din țară au participat la vizite în 20 de companii și instituții pentru a descoperi cum arată diferite profesii dincolo de manuale și țelele de clasă. Vizitele au avut loc pe parcursul lunii aprilie în spitale, laboratoare, centre de inginerie, telecomunicații și IT, birouri de arhitectură și universități. În timpul vizitelor, tinerii nu doar au observat procesele de lucru, dar au avut ocazia să participe la activități practice, precum acordarea primului ajutor sau construirea circuitelor electrice. De asemenea, elevii au discutat cu specialiști despre cerințele, provocările și oportunitățile diferitelor profesii. Vizitele fac parte dintr-un program amplu de orientare în carieră, care a inclus anterior activități de autocunoaștere și explorarea mai multor domenii profesionale. După aceste experiențe, elevii urmează să elaboreze planuri individuale de dezvoltare în carieră, adaptate aspirațiilor și abilităților lor. Inițiativa este susținută de Ministerul Educației și Cercetării și PNUD Moldova, cu finanțare oferită de Uniunea Europeană, Polonia și Norvegia. La reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Bruxelles s-a avansat un calendar politic pentru deschiderea negocierilor de aderare. Copreședintele Comitetului, eurodeputatul român Siegfried Mureșan, a anunțat că primul cluster de negocieri ar urma să fie deschis până în iunie 2026, în timp ce restul clusterelor ar putea fi deschise până la sfârșitul anului, în funcție de deciziile politice la nivelul Consiliului UE. Europarlamentarul a menționat că Parlamentul European trebuie să fie pregătit să sprijine Parlamentul Republicii Moldova în procesul de adoptare a legislației necesare în conformitate cu rezultatele negocierilor de aderare. În acest context, Mureșan a anunțat lansarea unor grupuri comune de lucru formate din membri ai Parlamentului European și ai Parlamentului țării, structurate pe cele 6 clustere de negocieri pentru a intensifica cooperarea și a oferi sprijin în procesul legislativ. Vicepreședintele delegației Parlamentului European la Comitetul de Asociere UE Republica Moldova, Dan Barna, a declarat că în următoarele săptămâni sunt așteptate evoluții importante în procesul de aderare, exprimându-și speranța că blocajul existent din partea Ungariei la nivelul Consiliului va fi depășit, astfel încât negocierile politice să poată fi deschise. Potrivit acestuia, momentul este unul crucial pentru țara noastră, în contextul obiectivului ambițios de a finaliza negocierile până în 2028.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!
4: Iar acum o noutate din lumea digitală, cei care folosesc ChatGPT sunt rugați acum, unii utilizatori, vreau să menționez, să-și confirme vârsta prin prezentarea pașaportului. Sistemul cere această verificare atunci când suspectează că persoana ar putea avea sub 18 ani. Interesant este că măsura a apărut și în cazul unor adulți, un utilizator de 30 de ani a povestit că a fost nevoit să treacă prin procedura de verificare, deși îndeplinea criteriile. OpenAI spune că funcția este încă în testare și este aplicată treptat, în special în regiunile vorbitoare de engleză. Care e scopul? Protejarea minorilor și respectarea limitelor de vârstă. Reacțiile utilizatorilor sunt cam împărțite. Unii văd măsura ca pe o necesitate pentru siguranța online, alții o critică pentru erori și restricții inutile. Totuși, eu cred că e o chestie bună pentru siguranța copiilor noștri, adolescenților, așa că unele chestii care se fac, se fac totuși spre bine. Eu vă salut, suntem în a doua oră de zâmbet de weekend, doar aici la Smile FM.
0: Smile FM, Happy Music!

FM Happy Hits.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra-delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3.

interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Abordăm un subiect și din psihologie. Vorbesc despre legătura dintre felul în care am fost iubiți în copilărie și felul în care ne alegem partenerii la maturitate. Psihologii spun că primele noastre relații, cele cu părinții sau îngrijitorii, devin harta după care navigăm mai târziu în dragoste. Dacă în copilărie am primit afecțiune, siguranță și răspunsuri emoționale constante, ajungem adulți care știu să iubească echilibrat, să ceară ceea ce simt și să ofere fără teamă. Aceștia sunt oamenii cu un stil de atașament sigur, cei care intră în relații sănătoase și rămân acolo cu bucurie, nu din frică. Pe de altă parte, unii dintre noi au crescut cu neprevăzut emoțional. Azi primau atenție, mâine nu, așa apare atașamentul anxios, care în relații se transformă într-o nevoie permanentă de confirmări, teamă de abandon și interpretarea exagerată a oricărui gest al partenerului. Nu e o alegere, ci un reflex al inimii învățat timpuriu. Există și cei care au învățat că emoțiile nu se exprimă, că vulnerabilitatea e periculoasă. De obicei, acești adulți devin evitanți, se retrag când lucrurile devin serioase, păstrează distanța și aleg parteneri care nu cer prea multă apropiere. Dar partea bună este următoarea, tiparele se pot schimba. Nu suntem condamnați la modul în care am crescut. Cu terapie, cu introspecție și cu parteneri potriviți putem învăța un stil de atașament mai sigur. Iar relațiile noastre pot deveni locuri de liniște, nu de luptă. Așa că, dragii mei, eu vă doresc relații sănătoase, bazate pe încredere, dragoste și răbdare, sigur. Reamintesc că suntem pe frecvențele 89,9 și 94,2 la Zâmbet de Weekend și vă îndemn să nu schimbați frecvența.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragi radioascultători, dacă ați observat că uneori vă lovește brusc pofta de ceva sărat, să știți că organismul chiar încearcă să vă transmită un mesaj. De cele mai multe ori, pofta de sare apare din stres sau lipsă de somn. Două situații care dau peste cap hormonii foamei și ne fac să căutăm gusturi puternice. Poate fi și o reacție la efort fizic intens când pierdem sodiu prin respirație sau, în cazul femeilor, parte din sindromul premenstrual. Rare ori o poftă exagerată de sărat poate semnala o problemă medicală, cum ar fi boala Addison. Important este să observăm dacă pofta e trecătoare sau constantă, iar pentru a o ține sub control, ajută mult să reducem alimentele procesate, să ne hidratăm bine și să avem mese planificate, nu gusturi rapide din impuls. Rămâneți aproape, urmează alte curiozități utile care vă fac weekendul mai interesant. Dați tare în difuzoare, urmează muzica deosebită de la Smile FM.
1: Smile FM, Happy Music!

0: studiu arată că unele țări europene se numără printre cele mai bune locuri pentru creșterea copiilor. Acestea oferă familiilor politici solide, educație de calitate și un mediu sigur. Și haideți să aflăm împreună care sunt acestea. Pe primul loc se află Danemarca, cu un echilibru excelent între muncă și viață de familie și concedii parentale generoase. Urmează Finlanda, unde educația și bunăstarea emoțională a copiilor sunt prioritare, și Norvegia, cu servicii medicale de top și un standard ridicat de siguranță. În top rămâne și Elveția, apreciată pentru educație și securitate, Suedia, cunoscută pentru sprijinul puternic acordat părinților. Deci cele mai bune țări pentru creșterea copiilor nu sunt neapărat cele mai bogate, ci acele care investesc inteligent în familie și educația. Sperăm și noi într-o zi să ajungem în acest top. Până atunci să savurăm din plin acest weekend alături de Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263 2 24 70.

0: zilnică și sfatul meu este ca după o zi lungă de muncă, mai ales în acest sezon rece, este important să vă oferiți momente de răsfăț pentru a vă relaxa și pentru a vă reîncărca energia. Și iată câțiva pași simpli și eficienți. Baie fierbinte cu uleiuri esențiale. Începe cu o baie caldă adăugând uleiuri esențiale de lavandă, mentă sau vanilie. Pentru un plus de răsfăț, poți pune și sare de baie. Al doilea pas, savurează o băutură caldă. După baie, pregătește-ți o cană cu ceai cald, ciocolată caldă sau vin fiert cu mirodenii. Hidratează-ți pielea. Pielea are nevoie de mai multă hidratare. Folosește o cremă bogată sau un ulei hrănitor pentru corp. Rutina de îngrijire a feței. După o zi lungă, pielea feței are nevoie de atenție suplimentară. Aplică o mască hidratantă sau o cremă de noapte. Relaxare mentală. Petrece câteva momente liniștite cu o carte bună sau ascultă un podcast relaxant care te deconectează de la rutina zilnică. Răsfață-ți simțurile. Aprinde lumânări parfumate cu arome calde, cum ar fi scorțișoară, vanilie sau citrice. Meditație sau respirație profundă. Încheie seara cu câteva minute de meditație sau exerciții de respirație profundă. Confort final. În cele din urmă, cuibărește-te sub o pătură moale și caldă, bucură-te de liniște și de momentele tale de relaxare, fără griji sau stres. Așa că săptămâna viitoare urmați acești pași și simțiți-vă perfect. Iar noi revenim peste câteva clipe, nu schimbați frecvența.
1: Smile FM. Happy Music.

0: și săruturi.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
7: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
8: Mamma mia!
7: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
7: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
5: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
9: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
10: Alo, sunt eu, foamea!
11: A, da? Ia stai o leacă!
10: Smash Burger!
5: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smash, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
12: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Tolmanac Bay.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
13: FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Un alt subiect în această intervenție, conceptul de oraș inteligent depășește tehnologia și vizează crearea unor medii confortabile, sustenabile și centrate pe om. Experții identifică 5 direcții esențiale: planificare urbană axată pe sănătate, mobilitate inteligentă, dubluri digitale ale orașului, optimizarea resurselor cu AI și identitate digitală pentru servicii publice eficiente. Exemple internaționale de la Barcelona și Singapore până la Delhi arată cum tehnologia poate reduce poluarea, fluidiza traficul, proteja mediul și îmbunătăți calitatea vieții. Și Chișinăul încearcă să urmeze acest drum. Chișinău Oraș Verde include proiecte pentru spații verzi, transport alternativ și management digital al orașului. Dar provocările rămân: infrastructura întârzie, aerul este poluat, iar digitalizarea poate exclude anumite categorii sociale. Viitorul orașelor smart nu este doar unul tehnologic, ci și uman. Este vorba despre eficiență și echitate socială, care trebuie să meargă mână-mână pentru ca fiecare locuitor să aibă un trai mai sigur și mai confortabil. Dragilor, noi continuăm cu mare drag, cu dispoziție bună, cu zâmbet de weekend. Rămâneți aproape și nu schimbați frecvența.
1: Smile FM. Happy music.
2: Mami.
3: Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
4: Physical attraction, I'm a Venus de action. Let my body lose control. I fall like origami, got you calling me mommy.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Hi, what's up? I'm Kim Petras.

0: revenit și înainte să-mi iau rămas bun, să încheiem ziua cu un subiect fascinant din lumea științei. De ce unii oameni trăiesc atât de mult? Adică peste 100 de ani, 110 ani. Și cine poate învăța acest lucru despre sănătate și longevitate? Subiectul apare în multe studii recente despre centenarii și supercentenarii din Brazilia, oamenii care au depășit vârsta de 110 ani, într-un mod remarcabil și care oferă cercetătorilor indicii importanți despre cum funcționează procesul de îmbătrânire, deci care sunt cele mai importante lucruri observate. Diversitatea genetică. Populația braziliană este una dintre cele mai mixte genetic din lume, datorită istoriei sale de imigrație și amestec de populații europene, africane, indigene și asiatice. Imunitate puternică și adaptată. Studiile au arătat că acești supercentenari dezvoltă un profil imunitar neobișnuit, exemplu, un tip de celule imunitare care continuă să funcționeze eficient și în vârstă. Rezistență la infecții grave. Un exemplu impresionant este că mai mult dintre acești brazilieni au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2 în perioada pandemiei înainte de vaccinare și au supraviețuit. Familia și moștenirea genetică. Unele familii, longevitatea pare să curgă de la o generație la alta. De exemplu, o femeie în vârstă de 110 ani avea două mătuși și o nepoată de 100, 104 și 106 ani și chiar o nepoată care continua să fie activă fizic la 100 de ani. Ce avem în plus față de alte populații? Brazilia se află într-o poziție unică la nivel mondial pentru că oferă cercetătorilor o combinație rară de indivizi extrem de longevivi, diversitate genetică uriașă, oamenii care și-au petrecut viața în medii dificile, uneori fără acces constant la îngrijiri medicale moderne. Care este concluzia cercetătorilor într-un final când vom înțelege mai bine aceste mecanisme, fie ele genetice, imune sau de adaptare celulară, putem aplica aceste cunoaștere și pentru sănătatea noastră generală, nu doar pentru recordurile de vârstă. Urmează ultima intervenție în care îmi voi lua rămas bun. Până atunci, dați tare în difuzoare!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și iată că după 4 ore frumoase petrecute împreună, ne apropiem de finalul acestei ediții de duminică, Zâmbet de Weekend. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, Felicia Croitoru, la Smile FM. Sper că informațiile de astăzi v-au fost utile și v-au adus un strop de stare bună. Ne reauzim data viitoare pe 89,9 și 94,2 FM. Până atunci, aveți grijă de voi, de toți cei dragi și nu uitați, zâmbetul schimbă totul. La revedere!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Sunny.
1: Revenim imediat. Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un dosar care vizează fraude în proiecte imobiliare din Chișinău s-a încheiat cu o condamnare severă. Unul dintre inculpați a primit 14 ani de închisoare, în timp ce un altul a scăpat de pedeapsă, iar al treilea va fi internat într-o instituție psihiatrică. Ședința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Principalul inculpat a fost găsit vinovat de abuz de serviciu și de lapidarea averii străine, fiind condamnat la închisoare în penitenciar de tip închis. În plus, acesta nu va mai putea administra organizații timp de 5 ani. Al doilea inculpat a fost recunoscut vinovat de abuz de serviciu, însă nu va executa nicio pedeapsă, deoarece faptele s-au prescris. În cazul celui de-al treilea, judecătorii au stabilit că a comis infracțiunile în stare de iresponsabilitate. Acesta a fost eliberat de răspundere penală și va fi internat într-o instituție psihiatrică sub supraveghere obișnuită. Instanța a dispus și plata unor despăgubiri. 4 persoane vătămate vor primi în total peste 23.000 de euro. O altă victimă va încasa 12.000 de euro prejudiciu material, peste 12.000 de euro dobânzi, 50.000 de lei prejudiciu moral și 10.000 de lei pentru cheltuieli de judecată. De asemenea, inculpații vor achita solidar peste 17.000 de lei pentru costurile expertizelor. Potrivit Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție, faptele au avut loc între 2012 și 2016. Cei implicați ar fi atras bani de la investitori pentru construcția unor blocuri locative, însă au modificat ilegal proiectele, au construit etaje suplimentare fără autorizație și au schimbat destinația unor spații. Anchetatorii spun că au fost folosite documente neaprobate, iar unele spații construite ilegal au fost ulterior vândute. În total, 10 de investitori au fost prejudiciați, iar suma atrasă în schemă depășește 11,6 milioane de lei. Laboratorul serviciului VAMAL a demarat cea de-a doua misiune de supraveghere din cadrul ciclului 3 de acreditare, un proces esențial pentru reconfirmarea competenței tehnice și a respectării standardelor internaționale în domeniul încercărilor de laborator. Misiunea este desfășurată de către Centrul Național de Acreditare, MolDAC, și vizează evaluarea conformității cu cerințele standardului SME, cerințe generale pentru componenta laboratoarelor de încercări și etalonări. La evenimentul de deschidere a participat Ana Luca, directoarea adjunctă a serviciului VAMAL, care a subliniat importanța menținerii unor standarde înaltă de calitate și a consolidării continue a capacităților instituționale. Laboratorul serviciului VAMAL a fost acreditat inițial în anul 2016, cu reînnoirea acreditării în 2020 și obținerea unui nou ciclu în 2024. În fiecare an, misiunile de supraveghere realizate de MolDAC confirmă respectarea continuă a cerințelor standardului internațional. Raionul Ungheni va găzdui în premieră ediția 10-a Festivalului Internațional Miorița Laie Laie Bucălaie, un eveniment dedicat promovării tradițiilor pastorale, zootehniei și valorile autentice ale satului moldovenesc din stânga Prutului. Manifestarea va avea loc în perioada 16-17 mai pe imașul satului Todirești, în apropiere de traseul național R1 Ungheni-Chișinău, zonă care va deveni un punct de atracție pentru participanți din țară și de peste hotare. Festivalul, organizat de Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Capline, în parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni și Primăria Municipiului, continuă tradiția edițiilor anterioare desfășurate la Cimișlia. În parcursul celor două zile, vizitatorii vor putea urmări spectacole de cântec și dans popular, expoziții de animale de rasă, precum și târguri cu produse tradiționale din lapte și carne de oaie și capră. Programul include și ateliere interactive de meșteșugărit, dar și demonstrații care pun în valoare diversitatea și calitatea speciilor crescute de fermierii din țară și din alte state. O echipă de experți a Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla în Republica Moldova în perioada 7-20 mai pentru discuții cu autoritățile ca urmare a solicitării unui nou program susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Scopul vizitei este de a analiza evoluțiile recente din economie. Experții femeii vor reactualiza evaluarea riscurilor și vor discuta prioritățile de politici și reforme cu autoritățile și alte părți relevante, a informat reprezentanta permanentă a femeii în Republica Moldova, Svetlana Cerovic. Instrumentul prevede un dialog mai strâns din între femeii și țările membre și servește drept confirmarea aprobării de către politicile promovate, ceea ce le oferă statelor posibilitatea de a cataliza finanțare din alte surse. Ultima vizită a experților femeii în Republica Moldova a avut loc în perioada 4-17 decembrie anul trecut.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: imediat. Smile FM.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub! Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat!
3: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
4: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
3: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
4: Wow,

0: Energia e pe măsură! Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta! Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou! Yummy Kebab în Lova!
1: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: Atenție! Puteți deveni victima excrocelor.
3: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
3: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
3: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
3: Sau ne poți suna oricând la 942 94. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred că de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
7: Ne vedem la Impera MD.
3: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
3: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
10: Smile FM.
11: Top 30 Airplay
10: la Smile FM.
1: Atenție, urmează Top 30 Airplay, cele mai puternice hituri ale momentului, direct în ordinea care schimbă vibe-ul zilei. Ridicăm volumul, pornim energia și intrăm în clasamentul care dictează ritmul săptămânii aici la Smile FM. Sunt Emi Ionașcu și zic să începem săptămâna aceasta cu locul 30, cum este și firesc. Coborâre de 3 poziții găsim aici, ultimul act de iubire de la Iraida. Pe 29 urcă o poziție Opolite, Taylor Swift, iar pe 28 găsim un new entry, e ok. Să de la Mario și Misha Miller.
10: Locul 30.

0: și nou pentru Opelite de la Taylor Swift, urcare de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28, aici găsim primul intre din Top 30 Airplay. E ok să de la Mario și Misha Miller. Pe 27 urcă 3 poziții Mor după tine, Lazy Ad și Joe. Iar pe 26 urcă 2 poziții Alexia cu două linii.
1: Locul 28.

0: după tine de la Lazy Ed și Joe am ascultat pe locul 27 la Top 30, cel play urcare de 3 poziții, pe 26 urcă 2 locuri, 2 linii și Alexia, iar pe 25 se află O Staționare. Ce te face tu? De la Rareș.
1: Locul 2.

0: s-ar face, ce nu s-ar face, important este că locul 25 este ocupat săptămâna aceasta de o staționare. Ce te-ai face tu și Rareș la Top 30 Airplay? Pe 24 găsim o coborâre de 3 poziții, o gazii de la The Palm Tree Boy, Rossi și Palm Monkey. Iar pe 23 o altă coborâre de 3 poziții se află aici, Lonely și Fly Project.
1: Locul 24.

Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login. La ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăune.

0: 22, săptămâna aceasta, pentru Heartbreak de la ADB, Matthew Benton și Alex Parker, urcare de două poziții la Top 30 Airplay. Dragii mei, încetul cu încetul ne apropiem de prima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim o altă nouă intrare. Este vorba despre Solo Tu, Adrian Șaguna și Cosi cu Benzol.
1: Locul 21.

0: Bine, dragilor, iată că am intrat în top 20. Am ascultat aici o coborâre de două poziții. I Run de la Heaven cu Caitlin Aragon. Pe 19 urcă 3 locuri New Religion de la Bebe Rexha și Faithless. Iar pe 18 urcă o singură poziție, fiecare eu, Smiley cu Connector și Alex Velea.
1: Locul 19.

0: Fiecare eu de la Smiley și Connector cu Alex Velea am ascultat pe locul 18 la top 30 Airplay-uri care de opoziție. Pe 17 găsim coborâre de 3 locuri, Abasazi de la Uncle Fungo și Sky Vanda. Iar pe 16 urcă un loc, I Just Might de la Bruno Mars.
1: Locul 17.

0: Iată, prieteni, că am ajuns și la jumătatea clasamentului Top 30 Airplay. Am ascultat pe locul 15, urcare de opoziție, Don't Say Her Name de la Almud. Continuăm cu 14, aici coboară două locuri, Complicated de la Jason Derulo cu Ina, iar pe 13, fără ghinion, pentru că este în urcare, două poziții, semne, Joe și Cabron.
1: Locul 14.

0: Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Artvic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius. Grijă până la capăt.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
10: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
9: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
12: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manăcbei.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
13: Smile FM Top 30 Airplay
0: la Smile FM, locul 12.

0: Noaptea am ascultat pe locul 12 la Top 30 Play, coborâre de două poziții aici la Smile FM. Continuăm cu locul 11, iată prieteni, încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a doua recapitulare. Așadar, pe locul 11 găsim o altă coborâre de două poziții. Ultimul revers și Andia.
1: Locul 11.

0: prieteni, iată că am intrat și în top 10 la top 30 cel prea. Am ascultat pe locul 10 urcare de 3 poziții Boom Body de la Edonia, Shaggy și Icon. Continuăm cu locul 9. Aici se află o altă urcare, dar de doar 2 locuri. Petale, Irina Rimas și Delia. Iar pe 8 coboară 3 poziții 7 zile, Florian Rus și Ina.
1: Locul 8.

locul 7 săptămâna aceasta pentru Fire, Fire de la Shimza cu Arco și Casango, staționare la top 30 play aici la Smile FM. Continuăm cu locul 6, coboară 4 poziții aici, Numai din iubirea ta și Andra, iar pe 5 urcă 3 locuri Old Friend Vescan cu Andrei Bănuța. Locul 6.

0: Mario. Pe 3 coboară 2 poziții Thunder, Light Off și Kato, iar pe 2 urcă 2 locuri Where Is My Husband și Raya. Cine este pe primul loc, bineînțeles că aflăm la final. Rămâneți aici!
1: Locul 4.

bine, prieteni, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o urcare de două poziții, Jamaican de la Hugo și Solto. M. Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici pe Smile FM.

0: Fresh Airplay la Smile FM. Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
5: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
5: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
6: Pe Smile FM Moldova.
5: Să fie veselie. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: sorry.
1: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Femei, revin idei. Te pui și faci chiar dacă nu vrei. Să-ți cântei.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Smile FM. Happy New Music.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum. Ca așa

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Hai cu zâmbete,
1: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.